Seterusnya, golongan akademik menyokong penuh langkah Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan segala rekomendasi yang diberikan oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji LTH. Pengarah Institut Kajian Politik Malaysia MAPAN, Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Mashitah Muhammad Udin berkata, ia adalah satu keputusan yang berani dan mencerminkan komitmen Perdana Menteri terhadap prinsip reformasi, ketulusan dan accountability. Beliau berkata tindakan berkenaan menunjukkan kesungguhan kerajaan untuk membersihkan institusi awam dan memastikan tiada lagi ruang untuk penyelewangan berlaku. Tegas beliau, siasatan perlu dijalankan secara menyeluruh, profesional dan menyiasat hingga ke akar umbi tanpa kompromi. Apa yang paling penting ialah proses siasatan mesti bebas dan adil. Katanya semua pihak yang terlibat perlu disiasat mengikut tempoh masa dan bukti tanpa mengira latar belakang politik atau jawatan. Sebarang isu takbir urus mesti diselesaikan secara terbuka supaya keyakinan umat Islam terhadap institusi berkenaan terus terpelihara dan diperkukuh. Profesor Madya Dr. Mashitah percaya di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar, usaha tersebut akan dapat memulihkan institusi tabung haji agar terus menjadi kebanggaan umat Islam dan berfungsi dengan lebih telus, berintegriti serta berdaya saing pada masa hadapan. Kerajaan Negeri merayu agar operasi pembenihan awan yang diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri ini yang semakin menyusut. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Sumber Asli, Bekalan Air, Sumber Air dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Muhammad Yusof Zakaria berkata, walaupun operasi yang dijalankan dari Khamis hingga semalam menghasilkan hujan yang masih belum mencukupi untuk meningkatkan paras air. Beliau berkata, sebelum pembenihan awan pada 2 September, jumlah bekalan air di empangan Pedu, Muda dan Ahning berada pada kadar 37.14% namun merosot kepada 36.64% malam. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis berjaya menahan sebuah visel nelayan tempatan VNT yang disyaki melanggar syarat sah lesen di perairan Langkawi pada Sabtu. Penahanan tersebut dilakukan oleh Kapal Ronda Maritim Malaysia pada jam 6.24 petang di kedudukan kira-kira 0.4 batu nautika di selatan Pulau 2 menerusi rondaan rutin Ops Aman, Ops Tiris 4.0 dan Ops Khas Tanjung Siri 2021-2026. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, hasil pemeriksaan mendapati visel berkenaan dikendalikan oleh seorang tekong bersama dua kru warga negara Thailand dan seorang kru warga negara Malaysia yang berumur antara 35 hingga 55 tahun. Menurut kenyataan, hasil pemeriksaan mendapati visel berkenaan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Anggaran keseluruhan nilai rampasan membabitkan visel dan barang kes berjumlah RM525,000. Visel bersama kesemua kru serta barang kes telah ditahan dan dibawa ke JT Maritim Negeri Kedah dan Perlis untuk tindakan serta siasatan lanjut. 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara menjadikan 5 setakat hari ini. Susulan abu gunung berapi daripada letusan anak Krakatau terus merebak sekaligus menjejaskan operasi penerbangan dan menjadikan keseluruhan 5 lapangan terbang terkesan. Susulan itu, beberapa penerbangan Air Asia melibatkan perjalanan ke dan dari Jakarta dibatalkan atau dijadualkan semula susulan letusan berterusan gunung anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia. Sementara itu, Malaysia Airport Holding Berhad memaklumkan lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta CGK ditutup sementara susulan letusan dari gunung anak Krakatau itu. Pengendali lapangan terbang itu dalam hantaran di Facebook menyatakan penumpang yang terjejas dan mempunyai penerbangan ke Jakarta dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai jadual penerbangan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Cara mengawal emosi di pejabat.
2: Elakkan melepaskan kemarahan. Sebaiknya pergi bersenam supaya dapat melepaskan emosi yang sedang membuak. Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam hari itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada RM1.5 bilion pada 2023 kepada RM2.6 bilion tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat, ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak, jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Di media sosial mahupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

di dalam lembah yang tak berbu. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

0: indah percintaan baru saja berlalu menghiburkan anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan Sanjay di sini sampai pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 10.2 Hari Malaysia yang bakal tiba tidak lama lagi minggu depan ya. Ketengahkan penyatuan kepelbagaian budaya. Okey, sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal berlangsung di Sarawak nanti akan mengenengahkan elemen penyatuan kepelbagaian budaya dan keunikan masyarakat Malaysia dalam usaha memperkukuh semangat kebersamaan rakyat. Jadi menurut setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Encik Harun Ali, beliau berkata meskipun sambutan berkenaan diadakan setiap tahun, namun pengisian yang diketengahkan berbeza mengikut pendekatan negeri tuan rumah. Jadi kali ini tuan rumah dia Sarawak. Jadi sambutan tahun ini akan memberi tumpuan kepada sejarah pembentukan Malaysia serta perjuangan pemimpin terdahulu dalam menyatukan Semenanjung Sabah dan Sarawak. Beliau juga menambah elemen yang diterjemahkan menerusi persembahan pada sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Borneo Convention Center. Jadi Encik Harun juga berkata Kementerian Komunikasi turut mengadakan perbincangan bersama dengan kerajaan negeri dan juga pihak penganjur bagi memastikan pengisian sambutan menampilkan kepelbagaian serta kebersamaan rakyat di seluruh Malaysia. Okey, dah tak lama dah lagi, minggu depan dia, 16 September kita akan sambut Hari Malaysia untuk tahun 2026. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Kedai FM, banyak lagi info yang akan Sanjay kongsikan dengan hampa semua. Jadi jangan pergi mana-mana, no, terus kekal setia dengan kami di Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedai FM.

Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustar. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri, kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, terbaik di utara.

0: Music Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

Dengan ada apa dengan mu baru saja berlalu menghiburkan anda di Kedai FM pukul 12 tengah hari. Saat lagi kita sama-sama dengarkan berita ringkas pukul 12 tengah hari, dan selepas pada tu pukul 12.15 minit tengah hari saat lagi ada program I Sihat at Kedai FM, dan bersama-sama dengan ahli panel iaitu Dr. Nur Aisyah Abu Bakar, Pengarah Kesihatan Negeri Kedah. Okey, dengan topik yang akan dibincangkan iaitu utamakan keselamatan pesakit. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni. Kita berhibur dulu bersama KOI TV Karma. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedai FM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja 3 kepada pesawah di Kedah. SPRM menerusi kenyataan hari ini memaklumkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan satu siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Menurut kenyataan itu, siasatan itu susulan SPRM Kedah menerima aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah pada 26 Ogos lalu. Menurut SPRM, kertas siasatan sudah dibuka bagi menyiasat aduan berhubung kelewatan pembekalan baja oleh pihak yang dilantik Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi memenuhi keperluan kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada berkeluasan 100,000 hektar. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan SPRM menyiasat proses berkaitan kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah. Kementerian Kerja Raya KKR memohon supaya peruntukan khas kepada setiap jurutera daerah JD Jabatan Kerja Raya JKR dinaikkan daripada RM200,000 kepada RM300,000 setahun dalam Belanjawan 2027. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata peningkatan itu penting bagi membolehkan JKR bertindak lebih pantas menyelesaikan aduan rakyat selain memastikan aspek keselamatan jalan raya sentiasa diberi perhatian. Beliau berkata peruntukan khas itu yang diperkenalkan pada 2024 membolehkan JD melaksanakan kerja-kerja segera tanpa perlu melalui prosedur perolehan biasa yang mengambil masa lebih lama. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Jurutera Daerah JKR Daerah Kubang Pasu, Jitra. Datuk Seri Ahmad Maslan berkata permohonan itu telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menerusi Dialog Belanjawan 2027 dan pihaknya berharap dapat pertimbangan sewajarnya. Usahawan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada merekodkan jualan lebih RM300,000 menerusi penyertaan dalam Pameran Pertanian, Hortikultur dan Pelancongan Agro Antarabangsa Maha 2026 yang berlangsung selama 10 hari sekaligus mencerminkan potensi besar sektor keusahawanan tani dalam menjana nilai ekonomi. Pengurus Besar Mada Zulkifli Romli berkata, daripada jumlah itu sebanyak RM117,000 dijana oleh 7 usahawan agro perniagaan manakala 23 usahawan agro pelancongan di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyumbang RM119,000. Beliau berkata penyertaan Mada pada edisi ke-14 Maha menjadi batu loncatan untuk agensi itu memperkemas pelan tindakan yang lebih konkret bagi memastikan momentum kejayaan berkenaan diterjemahkan kepada manfaat kepada masyarakat tani di kawasan muda. Tindakan seorang lelaki berusia 21 tahun menggunakan nombor pendaftaran motosikal milik kakaknya terbongkar selepas ditahan anggota JPJ Negeri Kedah di kilometer 2 Jalan Langgar Jalan Datuk Kumba Alostar. Hasil pemeriksaan mendapati motosikal model yang sama bernombor pendaftaran milik motosikal kakaknya. Siasatan lanjut mendapati motosikal lelaki itu mempunyai lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh sejak tahun 2024 dan tidak mempunyai pelindungan insurans yang sah. JPJ turut menemukan beberapa kesalahan teknikal dan pengubahsuaian bentuk serta peralatan motosikal. Motosikal tersebut disita dan dibawa ke depo penahanan JPJ Negeri Kedah untuk tindakan lanjut. Bola sepak. Kedah FA tewas 1-3 kepada Negeri Sembilan FC 2 pada aksi Liga A1 Semipro 2026-2027 di Stadium Tampin Negeri Sembilan petang semalam. Gol kemenangan tuan rumah dijaringkan Ibrahim Berry pada minit yang ke-43, Aire Zafran minit ke-45 dan 90. Gol sagu hati Kedah FA dijaringkan Nabil Lapi pada minit yang ke-86. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Sanjay dalam Interaktif 102. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Kedah FM.
1: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 12.56 minit tengah hari. Sehari pukul 1 kita akan ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan pada waktu solat fardu asar. Waktu asar pula dah. Waktu zuhur, saya duduk kerja petang, dia tersesul. Okey, waktu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah, Kota Stark, Kubang, Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.19 minit tengah hari. Di Pendang, Kuala Muda, Yan, zuhur 1.18 minit tengah hari. Padang Terap, Sik, zuhur 1.18 minit tengah hari. Di daerah Baling, zuhur 1.17 minit tengah hari. Kulim Bandar Baru, zuhur 1.18 minit tengah hari. Daerah Langkawi, zuhur 1.21 minit tengah hari. Dan di puncak Gunung Jerai, masuknya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 1.18 minit.

0: bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka susulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengerah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha, 13 tahun dan Ahmad Raif, 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Siddiq dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236, diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut diserahkan sertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekarang masuklah waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Tarik nafas. Ini masa kita.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Korang ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 97.5. Sungguh.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jom

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa. Relax zone 6 #layan. Membantu taska direman 6 hari. Seorang membantu taska asuhan anak-anak taska direman 6 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan kekasaran terhadap seorang anak-anak perempuan berusia 2 tahun di Mentakap Temerloh. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nasrin baru berkata, wanita berusia 25 tahun itu direman bermula hari ini hingga 12 September. Menurutnya, suspek hadir menyadiri di pejabat Polis Daerah IP Temerloh pada kira-kira jam 8.30 malam semalam. Selama itu, polis mengesan ada satu hantaran video di media sosial memaparkan kejadian kekasaran terhadap kanak-kanak berkenaan di sebuah taska di Mentakap setelah lalu. Beliau berkata, laporan polis berkaitan kejadian itu dibuat ibu mangsa berusia 29 tahun dan berkira-kira jam 6 petang hari yang sama. Itu dia kes lagi ya, iaitu pendera pengasuh taska dan mengendara, iaitu pelajar ataupun penuntut taska tersebut. Alright, jangan lupa banyak lagi kongsian info dan usia bersama apa yang penting, hantar mai ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM sebarang dedikasi 011-568-6300. Dan jangan lupa untuk memakai pelitup muka di musim-musim cerebu ni. Hati-hati ya. Alright, jaga kesihatan kita bersama.
2: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
3: Sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: #Layan.
3: Okey, di mana untuk maklumat anda semua, minyak masak terpakai boleh menjana pendapatan dan juga bahan mentah biodiesel. Setengah individu menganggap minyak masak terpakai mungkin sekadar sisa yang perlu dibuang, namun bahan berkenaan masih memiliki nilai ekonomi dan mampu menjana pendapatan sampingan selain dikumpul untuk proses sebagai bahan mentah penghasilan biodiesel. Okey, dan untuk pasaran, di mana harga pasaran bagi minyak masak terpakai di Malaysia adalah sekitar RM2 hingga RM3.70 sekilogram, bergantung pada kuantiti jualan dan lokasi pengumpul. Butiran harga semasa untuk kuantiti kecil, untuk isi rumah, kalau anda nak jual balik, sekitar RM2 hingga RM3 sekilogram untuk kuantiti bawah 50 kilo. Kalau berkumpul lebih 5 kilo, lebih 5 kilo, di mana kuantiti besar, dia macam level peniaga ni, boleh mencecah hingga RM3 ke RM3.70 sekilogram bagi jualan 50 kilogram ke atas atau mengikut pendapatan peraih tempatan. Anda boleh hantar ni minyak tu ke platform kita semua dekat dengan rumah anda. Okey, ataupun boleh hantar depa tuan, dia boleh ambil di rumah. Okey. Dan juga ataupun anda boleh gunakan aplikasi seperti Arus Oil atau merujuk program pengumpulan pengumpulan tempatan. Dekat tempat tu ada di rumah kita, dia ada tempat tu untuk dia beli minyak masak tu pakai tu. Dan juga anda boleh gunakan Apps Oil ni ataupun apa cari Arus Oil, ARUS Oil, dia akan ambil di rumah. Kan pada buang saja ambil terjual betul. Adalah pendapatan sampingan. Okey, minyak masak terpakai itu dia. Alright, dapat lagi info dan kongsi bersama hampa terus bersama kami di Relax 26 #Layan.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi Talian Kasih 15999. Talian Prihatin Masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: 97.5.

0: Kedai FM, 4.30 minit petang. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Empat lelaki termasuk dua beradik dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Sungai Petani atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada Ogos lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada keempat-empat tertuduh, iaitu Muhammad Ikram Muhammad Zaki, 29 tahun, Muhammad Bakri Mahidin, 37 tahun dan adiknya Muhammad Arif, 26 tahun serta Muhammad Firdaus Cik Mustafa, 36 tahun. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh bersama-sama telah membunuh seorang lelaki dikenali sebagai Muhammad Badaruddin Mat Nayan, 30 tahun, di sebuah kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Sungai Division, Sungai Petani, antara pukul 1.30 minit tengah hari hingga 3 petang 23 Ogos lalu. Pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati atau penjara bagi tempoh tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum gantung, boleh dikenakan tidak kurang 12 sebatan. Kesemua tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan ke atas mereka dibacakan di hadapan Magistrat Nur Farah Hazwani Osman. Nur Farah Hazwani kemudian menetapkan 11 November ini untuk sebutan semula kes dan proses serahan dokumen termasuk laporan lengkap forensik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja 3 kepada pesawah di Kedah. SPRM menerusi kenyataan hari ini memaklumkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan satu siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Menurut kenyataan itu, siasatan itu susulan SPRM Kedah menerima aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos 2026 lalu. Menurut SPRM, kertas siasatan sudah dibuka bagi menyiasat aduan berhubung kelewatan pembekalan baja oleh pihak yang dilantik Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM, bagi memenuhi keperluan kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA berkeluasan 100,000 hektar. Tambah SPRM, siasatan berhubung isu tersebut dilakukan oleh SPRM Kedah bagi menyiasat bukan sahaja daripada aspek jenayah namun termasuk sebarang isu kelemahan tata kelola yang wujud sehingga berlakunya kelewatan tersebut. Setakat kenyataan dibuat, SPRM telah merakam percakapan seorang saksi daripada pesawah dan menerima beberapa dokumen berkaitan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan SPRM menyiasat proses berkaitan kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah. Datuk Seri Anwar berkata kelewatan itu menjejaskan pesawah yang sudah menyuarakan kebimbangan dan menyerahkan memorandum kepadanya. 33 orang pendatang asing tanpa izin parti, lelaki berusia antara 13 hingga 49 tahun ditahan dalam ops belanja, ops dandan, ops kutip dan ops selera. Operasi yang dijalankan semalam di beberapa premis perniagaan di sekitar Kuala Muda, Kulim, Kubang Pasu dan Kota Star. Jabatan Immigration Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata kesemua yang ditahan terdiri daripada 11 warga Bangladesh, 3 warga Indonesia, 14 warga India, 2 warga Nepal dan 3 Pakistan. Mereka ditahan untuk tindakan lanjut di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 atas kesalahan memasuki atau berada di negara ini tanpa pas atau permit yang sah, tinggal lebih masa serta melanggar syarat pas. Sebanyak 9 saman kepada saksi dikeluarkan sepanjang tempoh pemeriksaan bagi membantu siasatan dan tindakan lanjut. Kesemua yang ditahan telah dihantar ke Depot Immigration Belantik fisik untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kementerian Kerja Raya KKR memohon semua peruntukan khas kepada setiap jurutera daerah JD Jabatan Kerja Raya JKR dinaikkan daripada RM200,000 kepada RM300,000 setahun dalam belanjawan 2027. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata peningkatan itu penting bagi membolehkan JKR bertindak lebih pantas menyelesaikan aduan rakyat selain memastikan aspek keselamatan jalan raya sentiasa diberi perhatian. Beliau berkata peruntukan khas itu yang diperkenalkan pada 2024 membolehkan JD melaksanakan kerja-kerja segera tanpa perlu melalui prosedur perolehan biasa yang mengambil masa lebih lama. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas mengadakan lawatan kerja ke pejabat jurutera daerah JKR daerah Kubang Pasu Jitra. Datuk Seri Ahmad berkata permohonan itu telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menerusi dialog belanjawan 2027 dan pihaknya berharap mendapat pertimbangan sewajarnya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, usahawan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA merekodkan jualan lebih RM300,000 menerusi penyertaan dalam pameran pertanian hortikultur dan pelancongan agro antarabangsa MAHA 2026 yang berlangsung selama 10 hari sekaligus mencerminkan potensi besar sektor keusahawanan tani dalam menjana nilai ekonomi. Pengurus Besar MADA Zulkifli Romli berkata daripada jumlah itu sebanyak 117,000 dijana oleh 7 usahawan agro pertanian, manakala 23 usahawan agro pelancongan di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyumbang RM119,000. Beliau berkata penyertaan MADA dalam edisi ke-14 MAHA menjadi batu loncatan untuk agensi itu memperkemas pelan tindakan yang lebih konkret bagi memastikan momentum kejayaan berkenaan diterjemahkan kepada manfaat kepada masyarakat tani di kawasan muda. Tindakan seorang lelaki berusia 21 tahun menggunakan nombor pendaftaran motosikal milik kakaknya terbongkar selepas ditahan anggota GPJ Negeri Kedah di kilometer 2 Jalan Langgar, Jalan Datuk Kumbar, Alostar. Hasil pemeriksaan mendapati motosikal model yang sama bernombor pendaftaran milik motosikal kakaknya. Siasatan lanjut mendapati motosikal lelaki itu mempunyai lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh sejak 2024 dan tidak mempunyai perlindungan insuran yang sah. JPJ turut menemukan beberapa kesalahan teknikal dan pengubahsuaian bentuk serta peralatan motosikal. Motosikal tersebut disita dan dibawa ke depoh penahanan JPJ Negeri Kedah untuk tindakan lanjut. Sedikit perkembangan sukan bola sepak. Kedah FA tewas 1-3 kepada Negeri Sembilan FC 2 pada aksi Liga A1 Semi Pro 2026-2027 di Stadium Tampin Negeri Sembilan petang semalam. Gol kemenangan tuan rumah dijaringkan Ibrahim Berry pada minit yang ke-43, Airil Zafran minit yang ke-45 dan 90. Gol sagu hati Kedah FA dijaringkan Nabil Latbi pada minit yang ke-86. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

0: Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Relax, good night. #layan.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

0: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_RTM, TikTok Kedah_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

kenanganku, mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni bawa kereta.
1: Eh, tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata,

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan 4 mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan. Sebaliknya, mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme ketulusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya

berdaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Lan bersama kita. Jika ada pendengar yang masih mempunyai keluarga yang lengkap, peluklah mereka sebelum terlambat.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Tahukah anda? Tahukah anda fakta menarik tentang negeri Kedah? Kedah merupakan negeri yang mempunyai kerajaan terawal di Malaysia bermula pada kurun pertama Masihi. Secara umumnya, kerajaan Langkasuka dikatakan dibina pada kurun kedua Masihi. Kerajaan Langkasuka diasaskan oleh Merung Mahawangsa dan merupakan sebuah kerajaan Melayu Hindu. Tetapi pada kurun ke-11, ia berubah menjadi kerajaan Islam sepenuhnya yang menjadikan negeri pertama di Malaysia menerima kedatangan Islam.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Radio Kedah FM.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat?
3: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk kumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the?
8: 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？在南方，阿德巴尼亚，potensi。potensi。
0: Potensi? Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

bertona Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam sejahtera, saya Luxio Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Dan kepada anda yang ketika ini kalau nak dengar frekuensi kami yang berada di Taiping Perak, frekuensinya ialah 107.1, manakala di Ipoh Perak pula ialah 90.9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang ketika ini dah pun bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bertemankan menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Walaupun kita lihat mungkin keadaan cuaca ketika ini sedikit tidak mengizinkan, keadaan jerebu masih lagi berlaku dan juga mengganggu penglihatan dan juga mengganggu pernafasan. Jadi di sebalik udara-udara yang tercemar ni, kadang-kadang ada zarah-zarah halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan memberi kesan kepada kesihatan. Ini terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan lah. Jadi dalam keadaan jerebu ni mungkin kita rasa sihat tapi masih menjalani rutin seperti biasa, tapi kena amalkan jugalah langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar, pastikan perudaraan dan juga kualiti udara dalam rumah sentiasa baik dan jangan abaikan sebarang tanda. Kalau kata ada rasa batuk, sesak nafas ataupun sakit tekak, nanti jerebu ni kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak kawal, tapi cara kita melindungi kesihatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Jadi jaga diri, jagalah keluarga anda dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan dalam hari itu juga Malaysia Airlines telah pun membatalkan 41 penerbangan ke Jakarta. Ini susulan letusan Gunung Berapi Anak Krakatau. Jadi sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta di lapangan terbang seluruh Malaysia telah pun dibatalkan pada Isnin. Ini susulan letusan Gunung Berapi. Ini juga satu perkara juga yang perlu diambil perhatian. Jadi menurut kenyataan Malaysia Airlines, Malaysia Airport Holding Sdn Bhd, pembatalan itu melibatkan penerbangan yang telah pun dijadualkan antara pukul 6.45 pagi hingga 11.55 malam tadi. Dan jumlah penerbangan yang tertinggi direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, itu 20 di Terminal 1 dan 10 di Terminal 2. Dan pembatalan tersebut ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan Anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Apapun, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, ini di jam yang kedua pada ketika ini saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit perlahan. Anda boleh layan lagu-lagu ini sehingga ke pukul 2.30 minit pagi nanti, dan selepas itu kita akan kembali ke lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan. Jadi kepada anda yang bersama di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak yang terus kata nak hantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook rasmi kami iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, dan insyaAllah saya akan bacakan ucapan anda di sesi yang kedua nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucat. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ini bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Izzy masih temankan anda dalam National Gang Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 8 September 2026 masih bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.59 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi di Kuching Sarawak, 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.59 minit pagi di Kuala Terengganu, 5.51 minit pagi di Kuantan Pahang, 5.53 minit pagi di Kuala Lumpur, di Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.51 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.58 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.59 minit pagi, di Ipoh Perak 6.1 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi, di Alustar Kedah 6.2 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.02 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dekil Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Puang Kit Kau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di klinik kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malin gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.